0: خلكين عفريني وفجر عوان كتابري ججني بچاندرو جان ججنا وان وي ايصال او فيجاري دي ججن بي بي گومان وي بيگين وي حاضرتي خوشي بكن جبر گوم دبينن لفيدا كيجي دست بري او رسمين ججنا قرباني بويا يا بيشيش خو زاروك تتحس گلكي ججن گري دا يوانا حري سركه حاضرتي زاروك اج كرينا جلان ديكرن حطاني حاضرتي وان برنگكي گشتي لي زيد تر خلقت مي گازنين وان هنش بر گوگلكي گهرتن چيد بله ده ورامه جارنان دولار بوهاد به جارنان جي تدنرال آليا كي دم مازود بوهاد به افجي مسلا يا شحني و چونو هاتني جارنا وك مينا وجارا داوي لده ورامه يجا گمرق جي بوهابو وجاري بلكي امتكارم بيجن دسي حبكتية يكي گله كي زحمتي تي پشيا خلقه گو گزارو كي خو حاضر بكن كام بنارين جابه موديلات اي سال چاواني حاضرتي چاواي كرينا خلقه گمرق باندورا وي هي تنيه شخوا بريز شيخ موس احمد جباجاري عمودي خود يم جلی ازارو کام بمرایا دم آتا باش با دم باش بری شیخ موس از نزانم دنگی متکه خیای نزانم پرسکری که کلی جموی هبو دنگ ندی چویه بریز شیخ موس وقت ما گوید یک خودین محلات باجاری عموده جلی ازارو کاد فروشه دم آتا باش با
1: دم آتا باش سرچابا
0: یلک سپاس هم بعد جلجی دشتغلن جبرگو خیای حرکه هیچ برگو از کیف دشتغلیم دکو از بوم ام نکارن و زحمت ده و مثلا یا گو ضغط لسر مهیه ام جید وقتك بلو حب کی حساس د آخرن بور لی ام گل کی وقت هوا نابن خوازم یعنی یا پیشی دست پی بکن حرکه دست پی کریه کرین و فروت نی
1: راستی ویرو سه چهار اولو حرکه چه بوی بس نه او حرکه عیدیه تشني ولو قلكي سركنا وحركة عادية يعني
0: ناخد قرك وناخد